آنکھیں زبان نہیں ہیں لیکن بے زبان ہیں، یہ بے زبان نہیں ہے اور یہ بے ہاتھ بھی نہیں ہے، کچھ دے بھی سکتی ہیں کچھ کھو بھی سکتے ہیں، ایک ہی درشٹی بہت کچھ کھو لینی ہے، ایک ہی درشٹی بہت کچھ جھولی چ پا دینی ہے۔ نانک نظری نظر نہاد یک نگاہ ہے تو ہے، تو ایک میر دی نگاہ کر لے بدلے چ، اے میرے گردیو میں اے جان ہر برکن نو دیا۔ ستگر نے جو جواب دیتا ہے وہ بھی سنن یوگ ہے۔ گفتا میان ماو تو سودا نم شرد، نند لال پریم دے سودے بازی نہیں آتی، یہ تو سودا کرتا ہے کہ جی جان دے بدلے بھی پرماتما مل سکتا ہے تو پھر پرماتما وڈا نہیں، تیری جان وڈی ہے۔ قیمت پائے نہ کہا جائے، کہنے والے تیرے رہ سو۔ میری جان دے بدلے مینوں بھگوان مل سکتا ہے تو میری جان نالو بھگوان وڈا نہیں، یہ بھی میں کر۔ ستگرو کہندے نے پھر توں توڑ، اور بھائی صاحب بھائی نند لال سن کے باریک بین نے اتنا کہہ کے ستگرو چل پایا۔ تو پیچھے جو بول بولے نے نند لال نے ستگرو نو سنا دے آیا، اب پیش چشم آمب تے نا مہربان گویس جانان گویس تازے رہے دیدہ جان گویس۔ تو پیچھے جو بول بولے نے نند لال نے ستگرو نو سنا دے آیا، اب پیش چشم آمب تے نا مہربان گویس جانان گویس تازے رہے دیدہ جان گویس۔ اے میرے بادشاہ، آج تک میں مردے ہوئے منک دیکھے سن منہ دے چوں پران نکل دے، منہ دے چوں سواس نکل دے، منہ دے چوں جان نکل دی ہے، پر میری ہی تے اکھاں چوں ہی جان نکل دے۔ تسی میری نظراں تو اوجل کی ہو رہے ہو، میرے پران جا رہے، میری جان جا رہی۔ اج پیش چشم ہاں بوتے نا مہربان گویس جانان گویس تازے رہے دیدہ جان گویس۔ ستگر کہنے نے پھر پریم دی کنی تو چکھ لئیے۔ ستگر کہہ دیا، اتنا کیا ہے، نند لال تین دن سمادھی چ رہے، ربی رس وچ بھیجے رہے، ڈبیا رہے، پریم تیرا ہونا ہی کافی ہے، تو انج ہی چنگا لگنا ہے، لینا نہیں تیرے کول، تیتوں صدقے جانا ہے، قربان جانا ہے۔ پریم پشو نو بھی منک بنا دیندا ہے، منک دے اندر سچی منکتا نو جنم دیندا ہے، لوگ منک نو بھی پشو بنا دیندا ہے۔ ہن میں عرض کراں، پریم وچ واشنا نہیں آتی، واشنا منگ دی ہے، منگ کر دی ہے۔ پریم وچ نچھاور ہونا ہوندا ہے، قربان ہونا ہوندا ہے۔ اس واسطے میں حیران ہویا سی بھائی گرداس نو پڑھ کے، انہوں نے اپنی واراں وچ کویت سوئیاں چ لیلا مجنو، ہیر رانجا، سونی مہیوال، سسی پنو انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ شاید کدی تسی گرو کے کیرتنیاں کولو کیرتن بھی سنیا ہوئے انہاں واراں۔ لیلا مجنو عاشقی چو چکی جاتی، مہی وال نو سوہنی نے کر دی راتی، سسی پنو دوستی او جات کو جاتی۔ ایک عام کوی شاعر سسی پنو، ہیر رانجا، لیلا مجنو دے کسے لکھے تو چلو ٹھیک ہے، پر ایک مہان برہم گیانی، مہان دارشنک۔